0: ne tumi bia ne tumi ye kasa ne tumi no ana o se momma ye mo woni pa se ye nseso na ma woni pa ba ye o kratias o kwati ne kasa woni tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibi biara o ye ye eti o kwati asem na woni tumi o tu foti we mie na no woni tumi na no no ana o bi a o se ahafo muntu firi ha saa muntu firi ha na o kan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo manhwe wo uko Proverbs chapter 11 verse 11 mebuse betre du ba kono yim du ba kono a o kan sem bi
1: o se aha enam tifo nhira so na wo makro so
0: enam tifo nhira so na ye makro so
1: na enam abonefo anum nsem so na
0: wo bonu enam abonefo anum masem so na wo ade
1: wo bonu
0: o se ye anum masem obo oman no gana de so obi obesusu bia na opedi obedie o sa mpaso obi aba opedi wo ade eno ana ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane wo ade ade ti na wo mane mane wo musa no de okatu wo manim no obegyina wo so se wo gi school fees ya wo ka kira kura no se firim sikɔ wanyini kura no wanye adwuma ya na wawale ya anka oni me eti akura no nyini ye onye adwuma ye na wawale ye no onso oni oni de wo ka ye no a ana egusu a eye adwuma ti Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
1: wo se owuo ne nkwa wo tɛkyerɛ mansɛm
0: owuo ene nkwa e wo tɛkyerɛ mansɛm
1: na de wo dɔno no
0: bi de wo wo dɔno no owuo ne nkwa e wo tɛkyerɛ mansɛm de wo dɔno no
1: eti
0: sɛ wo pɛ sɛ no me mra wo so a e wo tɛkyerɛ wo tɛkyerɛ mam wo pɛ sɛ nhyira ma wo so a e wo tɛkyerɛ mam e wo wanum eti no sɛ asɛm ne bɛ wanum owuo ne nkwa wo tɛkyerɛ mansɛm ɛno me ni hyira e wo tɛkyerɛ mansɛm sɛ wo pɛ sɛ wo ma mɛyɛ yi a e wo wanum sɛ wo pɛ sɛ wo kunu adwuma nyɛ yi a sɛ wo pɛ sɛ wo yere aw sɛ na wedding ni go busa aw sɛ ade ti na wedding ni go na petition awale yɛ strong because yɛ nsɛm bi firi ɛno mu ba sɛ ey awadeɛ ne deɛ efie deɛ na yɛ wo wokɔ hyira so wo fie a aw sɛ fie deɛ na ɛkyɛ aw sɛ yɛ keka ɛkyɛ aw sɛ fie deɛ ne nso kyɛ but wo ti kam na sɛ wo hyia sɛ wedding bi ba na ka sɛ ne to aso sɛ wei akyɛ kora mfie mienu aw sɛ ampa nso akyɛ kora ti wedding ni go because yɛ hyia wedding ne sɛ efie kam ba deɛ yɛ kafa ho no oh wey acha kura fi siminim girl bi o ti mi fie na oye bi na o di ni fie de ye example oye bi mfie mi ensha ni one be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma e fie wa de ne kura na ne e che because de ye ka no e ye aduma ye aduma te chine ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina anye kwa fo wo nsem kristo ni betna si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no lord ti wo kan kwa fo wo nsem ya yoro hu sem o iti Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won ta kire ma ye jan e kum nipa
0: oh ate ta kire ma wo si eye jan a e kum nipa kristo ni ba ka kire ne ba se fa hyen kodu ka kire wu nua ba e ma se on fa hyen kodu maami tumi bie na no ka kire ne ba se ne ba emfa hyen enkodu afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo mo bo ti se ni papa pa bi ni wo sane ba fom ha na wo ka kire akura ne se wo emfa hyen enkodu no na e hyen ba na apa se wo de koro na akura ne nya twere no na akura na dwene nyina wu no ene mpuru wa nyi hyen a wasesa na nanu ma begu wo mo so na so wo ne asew hwe na nanu ma gu so enso asew ba akukura nya de ai eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no ye bo wo ba yie because de wo wo no ma em he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon first jire enhyira sa akura no me mo secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on fa chire enhyira akura no ai te se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyase mo adwuma mo na secretary no a suspend no so nkwetena fie na wo ka na kobo chairman amane na chairman na kase kwae wadwuma wo se chairman na kase kwae wadwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wo kese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no wadwuma mu ho che adwuma ti san so anyina eti nyakopo de tumi de ama wo fo sɛ wɔn mo ɛnfɛntete yɛ ma nhyira ne biribi yɛm Eti se wa wodi wa dia wu no no obeto dia ne mu wodi. Wa do me na Yakobon no no fa chiri nku chira ne nyedie. Wa obeto am wodi kura wo kura wa do me Yakobon no ti won koma ne hwe. Mi saka wura didin. Eti wo se tachirama tachirama eti hwe hwe Psalms Psalm 50 no. Obia obie na no wo mie ne papa bia no Psalm 50 16 to 22 wo kan sem wo ho
1: osno bone for de
0: o se wo de
1: onyankopon se no se
0: o awrade se wo se
1: ade nti na wo kama hye de
0: wo kama hye de
1: na wo de wano bo mapam din
0: wo de wano ebo na pam din
1: na wo kuro ya
0: wo kire nimka wo kire ya nimka
1: na wo to mi sem gu achi
0: wo to awrade asem gu achi
1: se wo no wifu a
0: wo wifu a
1: wo pena sem
0: wo pena sem
1: na wo ne awale sai fo obo
0: wo ne awale sai fo obo
1: wo ja wano mu kobo ni mu
0: wo ja wano a
1: e kobo ni mu
0: wo ja wano a
1: kobo ni mu
0: Sometimes we go fear society ties him. Oh say, who father nyame ho na ko pie santas run about wa. Papa pay mu bi wanya be 74 years ko 80. What unto ludu any shumie any wale. Ewo e ko unit wa yel ho no. Na yet ye ko santas, santas ni site ho. Na sister bi ene nete. Ni kura ja no ya ya ya mfie mienu nie. Ye ko sa Yeye duru papa no papa ndi ludun ba e ka na obi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sey hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ene wo wo mu a be busumi nsiani na busuafo tena ehwe ya na omose e wose ye ka omubom no mko gboja na ye kotinem na oba na okunu yakob enti ye ka bom busumi nsiani ono so akase ne kunu te she papa ne be ye ludu ne mo ne yiri dibi be kwa chima na wokuru ni waja ya oba bompa ese urade se bimpo ni waja mia me na dwuma nkoso na ma na dwempa fa hwen kwala ina no ana mepe oba bompa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wode be hwen kwala no wankasa waye free no wo se wokunu oba tolu di te se de papa e tolu di kan no me mikunu urade be tua ne ka adwuma bi oba ye bia nkosi ye da e kwa ya be ma edi ma fa so yi wo so ne no wo ba etu o ye adwuma ensi ni ye no na kwala ne gu wo so no Nam pansu ensini ye. Shanka odi bompa ye mani sini ye. Ana osadi tu asu se sini ye amane nkan kwala yi. Aka sadi ye nume ni ye adwuma wono so no. Aka wo ka papa so ma nanka no so ye adwuma. Ka sabre nkwala nanka ohwe wo. Aka wo na wanwale wanka wa ma wo so wa ye free. Shanka wura didin.
1: Amen.
0: Nume sham. Die be firi wanu baba bia. It is Psalm 39, 1 to 3. When did David the kasem bi?
1: Me ka se.
0: O si me ka se.
1: Me hwe makwan yie.
0: Me hwe makwan yie.
1: Na manfa me tachere ma anye bone.
0: Na manfa me tachere ma. Bonjour que chama David. David, waso odo die, sa na o ma no ma wetu o ba ye careful. Eti David, o hwe David enu ma sam o Bible mu ohu. David ankan kugu asema ma ne ho da obie na no oka papa eh David ne ba Solomon ni segu ne su se ya no se me ba Solomon urade nya okese koso ye prom prom Solomon we ye nshiraba Solomon asomdwe na me di ato wo na enye adwuma Solomon shema Solomon ba bie na no a osoro ye nyakopon ye de wase nshirankan sedankan ya mu ya nshirankan urade ye nyakopon Solomon bie na no a de efri na no mu ba nyina ye papa wo de obie wa no a Me yire dia blo bebre. Kwa me yira fa so show me. Obebre me yire. Me kunu de obebre. Me ba we. Ebla ma blame wo no ba kopɛ. Kwasi nti se kan kan me. Enna kwasi awale wani me. Na kwasi de awon fa hye nkodu ubie wa no eno na oka. Eno na oka. Wo so obehye na kwa ye no wanfana no anya bone to aso ai.
1: Me de naraka be so mano.
0: Odi naraka be so nano.
1: Se wo boni fo wo mani.
0: Se boni fo wo nanim nti.
1: Me dane mum ye ko.
0: Obedane bum na wa ye ko. aya ye job ayro hu ni wate sha umma ha wo yiri ha wukunu hawa ya ye job ayro hu ni ti ana tete nyum na bi ye medo tete matere se nyum no job ayro hu ni medi mi shamba mo nyami sha yo brachre dua ah ayro hu ni zida Matelas, papa bi. Kadu matelas anya na matelas yo. Ye kro Yesu sakra ye kom matelas aso dem ni yempaboa. Kadu matelas. Enyum papa